الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما غران اردن کو تاسوره ریڈیو امن بڑگرام اف ام 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام کے با نن زمنگا موضوع وی چھ دے مرگ یادول دا سنگ دی او دارنگے دا مرگ تچ انسان نزدی شی نو بیا دی هغه سره کومه طریقه پکار ده سو نبی علیه الصلاۃ والسلام دی هغه طریقه دی هغه آداب او اصول دا مونږ ته او تاسو ته خود لیدي ګران اوریدونکو دغه پروگرام هر ورځ د لس بجو نه تر یوولسو پورې تاسو اورئ دغه پروگرام دوه حصے وی په اوله حصہ کې مونږ د دینی موضوع باندې تاسو سره خبره اتره کوو دویمه حصہ کې مونږ تاسو د کار میسج جواب تاسو درکو زمنګ دغه پروگرام دی علاج و سنت نو د علاج متعلق منګه تاسو ته خپل هغه طریقه کار دی علاج هغه خیو دی هغه لپاره چې کوم سیرپ زمنګ تیاری دی هغه تاسو ته خیو دغه پروگرام تاسو ته پیش کوي ایسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ میډي کې څه قسمه مسله وي میډه باندې درد وي خوراک تزرنه کیږي یا میډه کې کیس وي یا چې کوم دی په سر باندې بوج او درد راځي دا دی میډي مسائل دی هغه لپاره بهترین سیرپ ته ایسټ ګو تاسو ته د بډاګرام په هر غټ جنرال سٹور کې ملاويږي دا رنګ دی بډاګرام په طول او عرض هر کونی ته دا مونږ الحمدلله رسول لی ته چې کمزې هم یې نو موږ سره رابطه وساته دا به تاسو ته په کلی کې او تاسو خواته نږدې ان شاء الله ملاوي شي دا شانت پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ ته د وینې مسئله وی یا د کمزوري مسئله وی په بدن کې چې څه قسمه هم کمزوري وینو دا غیله لپاره بهترین سیرپ

وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فزلت على الأنبياء بست. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين او ناظرين کرام، تاسو اور ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام، زیم مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمګه پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورے. 0309711889 باندې تاسو ته ٹیلی فون کولای شئ. 8583 باندې تاسو ته میسج را لګولای شئ. ریڈیو امن نیو نیٹورک، نیوز نیٹورک بٹاگرام دا زمونږ دا فیس بک پیج دی، دی کمنٹ پلاری هم تاسو دا سوالات تا پوسونا کولی شئ. گران اوریدون کو سنگ استاسو علم کی دا چی دی عقائد یو سلسلہ منگا شروع کروا او دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رسالت، رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اغه بارے کی منگا خبر کولا. دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رسالت منل او بیا خاص کر کے دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اخری نبی منل دا لازم او ضروری دی. او دا پا مختلف احادیث کی مراغل دی، لکه حدیث مبارکہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغه کی جان ته پخپل نبی ویل دی: انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. دی غزوه حنین په موقع منی په 10 هجری کې یو جنگ شوه دی، کله چې مکه فتح شله. په 8 هجری کې کله چې مکه فتح شله نو د پیغمبر علیه السلام طائف ته لاړ، او د حنین وغیرہ خلکو، حوازن او ثقیف دا ډیر جنگجو او بهادران خلکو، نو دومره پیغمبر علیه السلام حمله وکړه. او پیغمبر علیه السلام قرآن کریم کې ټوله واقع ذکر شوی ده. بعضی صحابه کرامو پړه کې رااله چې نو خو موږ ډیر زیات یو او دشمن چې دی هغه کم دی، نو به موږ له الله رب العزت فتح راکړي. الله رب العزت فتح ورنکړله، او دا دو قبائل حوازن او ثقیف چې غرونو کې دو پټ شوي، درو کې دو پټ شوي، کله چې مسلمانان هغه ته تیر اندازی وکړله، او کله چې په تیر اندازی وکړله نو تاوشلله، یو بګدړ مچاو شو، یو شور شرابه شله. هغې دې وجې نه مسلمانان تیتر بیتر شل، څه خلک وتښتېدل. نو په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او ورسره سلوګانې صحابه کرام هغه په دغه وخت کې مخې ته روان و، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره کوله چې انا نبی لا کذب، چې زه دی الله رب العزت نبی ما، او زه دروغجن نیم. او بیا دا وی چې انا ابن عبدالمطلب، زه دی عبدالمطلب نسیما، مطلب دنیاوی ادبار سره ما سره غټ او رتبه ده، چې د بنی هاشم چشم چراغ ما زمانی کونه چرته دی جنگونو نه تختیدلی نه دی، هغه چرته میدان نه دی پریخي. او دی منی را پاسا سونه پر سوهاګه دا چې زه الله رب العزت نبی ما جوړ کړی ما. نو که تاسو کې یو صفت ته چې تاسو ځان ته عرب وای، بهادر وای، نشاته کیږئ، نو ما کې خود دوه اوصاف دي: زه عرب یم، بهادر یم، د ښه خاندان

হাজি গ্রানোরিদুনু কিতা সোরে রেডিও অমন এফএম 88.4 বাটা গ্রাম প্রোগ্রাম দি জিমবে দিন ও দুনিয়া প্রোগ্রাম তাসু দিয়ে বিনে তর 2 বজু পুরি রেডিও অমন এফএম 88.4 বাটা গ্রাম মানে ওরেজ প্রোগ্রাম কিতা সুম তে 0 3 9 7 11 88 99 মানে টেলিফোন কল এসে 85 83 মন্তা সুমতা মেসেজ আলি গলে শে রেডিও অমন নিউজ নেটওয়ার্ক পটা গ্রাম দাজম দে ফেসবুক পেজ দি কমেন্ট পলা জুম তো সওয়ালাত তো পুছুনা কৌলিশ হাদিস পাক মঙ্গ বয়ানাও পেগম্বর আলাইহিস সালাতু সালাম ফরমাই চি ইয়ো ইনসান আগে পুর মুমিন নি শি জুড়ে দিলে চি সু পুরি আগে মা সারা আখপল লি আওলাদ না আখপল লি মোর আপলার না আও দে টুল খানাদান না জিয়াত মিনা মোহাব্বত আগে সু মা সারা নি শুরু করে نوغه مؤمنه نشی جوړیدلی په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین یو بنیادی جز خوللی یو سړی کډیر غټ متقی پرهیزګار ای مزونه کوي تهجدونه کوي حجونه کوي زکاتونه ور کوي خخ خبري کوي خدای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یا د پیغمبر علیه السلام سنتو سره محبت نشتی او د شکل صورت دی پیغمبر علیہ السلام شان نه دی جوړ کړي دی خپل وعده کوي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه من نه کوي غم خوشحالی دی پیغمبر علیہ السلام په طریقه من نه کوي گاوډیانو سره دی سلوک چې دی غو دی پیغمبر په طریقه من نه کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي چې کم سړی ما سره محبت نی نو هغه سړی چې دی هغه مؤمن نشي جوړ دی او د محبت بنیادی تقاضا څه ده انسان چې سره محبت یې کنه نو انسان بیا انسان لبیا د دنیا سی شین لګي هغه بس که محبوب ورته وي چې تر ازه بس ما سره ګرځه وګي ته ما سره ګرځه هغه وځه بس که ورته وي ته داسې کپڑے چې هغه بس زدا سی چو که ورته وي ته دا کار کوي هغه زدا کار کوم اکثر به تاسو کتلې په خاندانونو کې یو کس چې دی هغه په چا سره دغه مینه محبت الله رب العزت جوړ کی هغه بیا کور والا وی ټکی وی دا کار مکوا او خاندان هغه منی بوجی هغه بس هغه ما مړ کې خو ځي چل کوم ته مجبور یم دا دی مجازی عشق خبرې دی جو کله عشق حقیقی شي او انسان حقیقی عشق شروع کی پیغمبر علیہ السلام سره الله رب العزت سره بیا هغه پېښ کی دومره مخ کې لاړ شي چې بیا هغه ته نه جات کی ښکاری نه ورته خاندان ښکاری نه ورته سوق ښکاری هغه بیا هر څه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لار چې دی هغه ګوري نو دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دي چې تاسو کې یو کس هغه پورې مؤمن نشي جوړې دی چې سو پوری هغه ما سره د خپل جات کو نه مور پلار نه او د ټولو خلکو نه زیات محبت شروع نکي او محبت تقاضا یې د اطاعت لکه اوس مثال کې طور پر یو کس دی زیمه جی فرض کیا زه یو کس ته ووایم چې زما یو مشر ته ووایم چې زما تا سره ډېر مینه محبت دی او زه ستا هرې خبرې ته تیار یم هغه وایي صحیح دی سړی خو زه ته ګیشي یم تور شمالی یو ګیلاس اوبه راړه زه یم نه دی اوبو کار خو مانه نه کېږي هغه وایي زه اوبه نشي راړلې زما په سر درد دی من لږ زور وکړه نو زه یم نه زه زور خو مانه ومنه کېږي هغه ما ته عزت زه وږی یم مالې ډوډۍ سه انتظام وکړه زه یم دا مانه ومنه کېږي او داوا زدا کوم چې زه تاسو سره محبت کوم یو خبره نه منم نو تاسو وایي چې دا داوا چې دا رښتینی ده که دا دروغجن ده دا دروغجن داوا ده حقيقي دی محبت داوا هغه دا ده چې کله انسان دی محبت داوا وکي نو بیا انسان چې دی هغه بیا اطاعت کوي محبت سره اطاعت او خبره منل دا لازمی دي نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې تاسو کې یو کس هغه پوری مؤمن نشي جوړېدلې چې سو پوری هغه ما سره محبت نه کوي او چې محبت انسان چا سره یې کنه

0: استاذ غني سمشه ها سمشه ته یو سندري وای چې زبا بابا ته وېما اسینا استاذ غني ما ته شعر زه انتظار کوم شعر تاجی توایا سلام ازا سینا ارمانی ما بای تورغر بای آواز سم ډیر خستو سیدرین والا
1: بالکل
0: بای تورغر جی ڈبل لے گلے میں سے چاہے محبت آسان دے